se Schaukelschul de quietscht, ja? Net Ming Schanken oder dem Jean-Marc seng Schanken. Ja, den werd lo iwwerhuele. Vun 2 Auer un an den ass so eppes vun axéiert op den Dach vun der Lützebuier Spruch. Du ginnet nach viel Detailer. Ech wënschen ech, wo vun a U2 sangen, an zwar Beautiful Day. Mädet gut, a wann der Wölpis geschwimmen. The heart is a blue.